Du ska få ett reisetips, en lifehack. Det vill säga, si, det är TikTok som har kommit på banan igen. Det är där man får alla tips för tiden och där knäcker dem lite av vart git. Och det är ju ofta så när man ska ut och resa och ut och fly då att man ska bli hämtad på en eller annan flygplats och då kan det vara grejt att den som ska hämta slipper betala massvis av parkeringsavgifter för det kan vara dyrt runt omkring. Det är I hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret og så limer det inn I en SMS og sender det til den som skal hente det eller de som trenger å vite hvor du så kan du gå inn I SMS-en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet til enhver tid, og dersom flyet forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

0: Lunsjmix. Time 2, det torsdag 13. august. Neste bjørvann I studio, en time til før vi tar helg.
1: Artig det.
0: Litt lang helg.
1: Du, jeg hadde hun Luel har vært med på nå.
0: Nå har læreren begynt å jobbe, så nå tar vi fri.
1: Ja, da tar vi fri.
0: Ja, vi tar fri i morgen.
1: Altså, de finner jo den fineste dagen å starte på de da, ja. På en torsdag.
0: Ja, det liksom, det en slow start.
1: Ja, det må jeg virkelig si.
0: For da det jo bare ønske velkommen, og det som sånn, og så sender du det hjem første dagen, og så har de kanskje blitt sånn hyggelig den andre dagen, og så det helg.
1: Så de har egentlig, de har bare oppmøtt.
0: Men hva var som holdt på med, hva sa du begynte med?
1: Nei, hun Luel, Amalie Luel.
0: Å oh, ja,
1: Luel.
0: Ja.
1: För hon skriver att vad heter hon så har det skett då som hur hon skriver att det är som att vara fyllesjuk utan att ha fått varit med på festen.
0: Ah, ja,
1: det är ganska bra beskrivet faktiskt.
0: Fascinerande.
1: Jag vet inte vad hon har gjort för det. Kan samma kan vara.
0: Men hon ska väl egentligen ge sig nå att det år ska också det för att hon blev ju mor här och så löper ju bättre än någon gång har gjort.
1: Ja, det,
0: men det är ju vanvittigt.
1: Men det är inte ofta de får en ny rakett då.
0: Jo, att
1: de blir mödrar.
0: Ja, det kan gott vara.
1: Kanske de får en sån den urkraften.
0: Ja. Jeg tror nok det de gjør alt for å liksom ha noe å holde på med, så far kan ta litt ansvar.
1: Ja.
0: Og da liksom, du løper på trass.
1: Vi må...
0: Aksel må jo, vet du, han må ta seg av bleieskift og alt.
1: Det jo Aksel, ja. Han jo ikke vant til dette her. Nei, du, altså, tenk på de som har hatt folk til alt.
0: Ja, ja.
1: Skal begynne å ta ansvar for likt nå? Mm. Nei. Du, men kanskje vi må snakke litt om friidrett, for det handler litt om noen regler for å komme seg videre her,
0: okay.
1: Som litt rare, da, visst nok.
0: Heng på. Yeah, Ursa baby.

Det är en bingo, det var bingo på tallet 50, Inge och Johanne Tønnesland har varit på Kiwi Brennåsen, den är helt korrekt, så då är det foreløpig 1200 kronor till Inge och Johanne Tønnesland. Då är vi kommen halvvägs och då lurer jeg på om du sitter ej där som heter Lea Vig. Hör du på Lea? Gratulerer så masse med dagen. Vi fikk en melding her fra daglig leder at vi måtte sende en bursdagshilsen til deg, for du var vist samlet med hele storfamilien, og dere hadde selskap og skulle spille radiobingo. Det var jo sabla gøy. Hipp, hipp, hurra, Lea! Gratulerer med dagen! Da skal vi ha litt musikk siden vi kommet halvveis, før vi går videre på... de to siste spillene, og da hører vi litt musikk, og så er vi straks tilbake.